0: nga simbu gaynde jaamalu ñanga taxum ba nga ragal
1: wa amu fa jafandu fi.